Na tinda poso mbaki toso unza wa nanduda fonde kiluka ite singila na asu kwa pika singa ala suwa mangini mango ite singila ila katerema kwa singa zaketa mungi na elvia kentombe ya pekona kutasa ngu.

météo assez nandozu a qui capasso si nando da fonde que lui qui fait na la lettre nandozu et qui tonne na guatati carnu dans son fadi tenebe anda posso na carnuka doni a dedingo si lettre nandozu ni imbinda que da irati pour petit dena que parus na ouse imbinda ni amule nandozu se gazan de peko be convite a tasso imbinda na kanga bigi ako la tarande si sigi sigi irati bi pour petit doana que parus na gumbe ya ngangona que guana balota na utati faso lettre nandozu ni lana que da mingi ape mendune ki chofan de mingi na karnu atansian de la kui igirajin do wana tina balusa na ushu yambi na ngwala kwa kete kete na lechi nduzu se kete kete unza pani mititia na amena ndo wako wako na bebi unza pa kita ande na karnu sigirasi pupuchi tena ki balusa na use ala soki na karnu wako gira ndo wana mbagi ti meye na mbagi ti bumani na ndo bo mbagi ti ngukra tongane kia na bata bongi ala wana banda paso ndoni ya dedengo na patachi bongi si garachi pupuni ya kibaluse na uta kita kita minda kita asu ya na kizi agase na pekobe kombite ya kikete nguza pakitiana ya mena ndo wako na pata bongi sande garachi lana ya kibaluta na uta ngangun mingi ya guna balushu na ushu ataso si leti la kizi ya mingi ya peme mpinda kita ambagi sindwa kishufande mingi na pekobe kombite ya wata bongi na bebi ande su mpinda kita nguza pakipika sande gara ndo wana ke balu sa ngumbe ya bebi tika na batachi bongi stifane suwa ki gando wa kichina balu sa na uta kike tamunza pa ki dale ndu suwa ke kanga na minda ala zuko ya kendu na batachi bongi na bagi jito dumba nga bungu inala ikambi yako kia kachindu wa ala manito suwa we ala mwanzuni.

wangonzo ni juu shauzi ngatonga soa imbonga nasi usepe kobe kombita pangini balu kuingola kuna chape kochi be kombita chinde kiduka chinde mbiswe kifusu yeke gechite ne iwa rapasa chima ndroa sangu na peko chan droa sangu ande sui kigwande yeke ke chima ndro kwa singa lego chaketa mwole nge inga legi yako anga chinda rake da osi peko chitoka chala natanga chan droa kwa singa peko na wake zamba tanla soke ga je ne peux plus supporter bénédiction rétibumbi tipika ngomonzo koni la crise de Chanel de Mango. Maître Christ, si tu veux, tu dis.

na bozu malan mande kilo ke barala. Mango kuna penze ni bada kwa ndungu mbea toso kwa singa ke mose kaito siya vosawa. Istuwa soa tole mwigizu na interesu ye.

0: nzoni biko usenala nando ndende swala kida nanga nzoni gangoni tongala ki warayi nando da fonono ndikiluka na yatia kwa singa sula kwa ya kibati niti nzoni duti ya kifa nala wapi Afrika nando ndende swala kida ya kibati niti ndi achala tonga nasiala kichine yatia kbali nla kwe swala baso adonja chala na sisi walanga siala basi ya mina kbali ya kida swala inga tonga nasalimi titene alikiragi recha teneni pepe amina kibuna litela sotene wala kukina nina dangu manga ngati chita manga na usumba nga wasi ya kigunani akikina cha kwa singa su na legi chipika ngupatara na gene chie mbagi na mbagi sela limbi titene ala waranzu ni kirengo na pekuchi ya unda swala ikinani akbali swala ikinani ala china yani ya limbi titene ala waranzu ni aligi wa sela limbi titene ala lekerena akbalini la susu ya keluchi na ndombe ni tene su lakwe inga so wabe Afrika tunga la kemai na ndembe su ala inga so tene akiyisu akisikala akisika na ambeni itenedenichi akelemba susi tungana baba wala mamati kilimbani sisisi ayiri lawe kwa siyawe ambeni akitenichi ngangu kubila alina kbali nimbagi na mbagi tungana sitoswa we akipasi tungana nye kapachiro ngoli chima boko su wala bumingu nisasu akiluchiki ke wala tungana kwa gawe su azunyesi akifuta nginja su angba wala akipasi atungana nye akbati ya unda na ndochi tenesu chikiru na pokoni geneti ye akipakara marsi al grewa luki wa fango girenjia na dasinda gi tibata chubungi inalo siye kipika patara na yachi kwa singa ni mbini wa kuchia geneti isu akimula kwenye yachia kwa singa tiela kujo ni inala wabe Afrika ya mabibesu yorokoto na ndochi tenenya we sifadi pika ngupatara na geneti imani
1: na ati kiemba sawa bisi babani babati kiemba ni silu kui umamashi kiemba ni silu kui mbeta keda donc mbeti sa lozani si le petit fanameni sewa akisigina ni titene a présenté na wa fazo so zwa zwa ko aga na justification tulo bani bike mbatini ama anisi na moto tonga so patatini ni finir na wa akitonga so si fata sewa ni ala futani bo so aga na kpale mingi na ti exemple si mbeti ake dape akisa anjo na pe il faut y quoi besoin mbeti Bechira ki tu te monti zo na ati ikwe
0: ni la bibe ni kola la mani tonga swawe tonga na singo chala la sala iki na ndo 100.9 FM da fono na ndeke luka itene zoni gango ni ba ke kwa singa ça peut vous arriver ko jo kapani itene chi inga sui ke dala fati so pika ngo patara na gine chi sui ke da betala ke pakara Marcel Kriwa
2: ça peut vous arriver
0: Pakara Marcel Kriwa kujoni ibarala.
3: Ibarala mingi wa kusinga.
0: Singila, ala tena i kujoni ati kutani tonga su nyende libi tite ni inga na ndote nchi kilimba wana yanga chumuzo franzi tanti nusawe siya unda ti yako kona betile ti ege izan na nadawacha langa tena kira tena bina ndoni.
3: Singila mingi, mingi ni tene ti kilimba aike ngo mbosambia na zwazana sisi ti tene zu okoko lobi mbeni montanso afani e tonga so amuli genazoni ti tene lo waranga nizani so le gars ko le binamba ti lo siamba ti lo binalo ake tonga na mbeni ngo boti batango nginza la mbi pete tonga so ti mbeni zo banga ti lo ki bitene ti amba ti lo kwe e amba ti lo na ga ti bi ake tonga na batango nginza so lo molo zande si na pekoni amba ti lo amuna ki ranalo akbala ki daka mingi banga ti tonga na azoni so ala leke regira ti ni zoni ape ake sara si ambe na zoni ake da ta na peko ti so ala bi nginza ti ala na wae warango parti ti ala ni aga tene ambe na mba ti ala na ake bina legi na pe e asara si kwa la peti gada utongana lo mama na baba ti kilimbana ki azo so ki beti ala peti wa nizani ala muti ti asara na mbini ti ala kwa joni na pekoni ala china yani e puis aga kwa li titene ala ki unani amena kwa la ki kada usi
0: nila amena kwa li nila la fambagi ni getonga so fade so la tenesi tongana akbali so asi mbagi na mbagi na tapandi ti so la fanege so aki lekre ni tongana nye mpase mingi ni so ima so aki gana tenesi ya papa tiri ambena tenye chako kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa k
3: ni mingi a passé asika tonga so asika tonga so mais si tonga na ga ko joni ya ki mango terrain na milicha zoni banga ti lani la matière la sia la zagira ti nous sont assis si mango terrain et si tonga na mango terrain ki d'après maintenant gile ki ti gona mbage ti ala so ling biti ti ale ke gira ti teni wana commissariat wana gendarmerie tonga so petit goti sa plein kati ba commence a peli ti le ke gira ni et si tonga na limbi a pesi faso a petit pousse encore teneni na dawa mingi ni a teneti a bon ting nza soa ke gitonga na soa ke mulege na azoni ti tene ala kiri na pekoting nzani a donc le rembourser ni kete kete metonga na zo solo ke tonga na babati kelembani ou si tonga zo solo sa peti lo arrivé ti fa ke a ke meni abus de confiance là ou a ke tonga na escroquerie là a sara ni la si i peti tene i warani tene ti kanga mais si tonga lo arrivande ki te lo démontrer soa peso a doane ngangu ketia
0: Nila, ton sala faso fadisu mingi kuta tenisu ilu chida lango chila susu eki tenitene chikuwa tonga na lususi miki batangi nzani kwa wala kimamani babati kilimbanisi tonga na finichula unzi tonga suawe zwala na pangundu chila suwa eki gambini baba wala mamati kilimbani yu na pokoni tonso
3: Soko ya gimingi na yati bungo licha la koko na yati bungo liche azuni soko ya bungi suwa la tarande chiba paswe chiti na muzu suwa kimba mati kimba wababati kimba ifu aduchi zo solo kinanjoni moraliti zo solo kinzoni mesi tonga na muzu solo kinanjoni moraliti ape pafua kaka pali nila na pekoni ifu ala guli cha ati soro wazwa lali mbiti tene mu pekoti zo solo finichi la unzi so Ni mingi ni na pekoni tonga na zoa kui na pekoni ya kisoro zo soa lingi chiga na pekoti lo soa iri tonga na iriti. E tonga na lo kinami na ngiza solo doati peyeni aki iriti so na asi wanila aki gwande licha ati bako manso afia fastani. E si tonga na amena nginze ke da sofa de a doati tene amuna lo nisi lo de ti munya pe aki ngale geoko a iriti so azana pekoti lo sola aki gifaso legi ti bako manso alingi ti bazo nchi tene azuna futani. Aki mingi tonga sola yini aki pasi.
0: Katonga na si akbale ya kinanduni mingi suesika tanga chazo suku ite na mombo na yati bumbi susi ya kichite na wakoto lima boko chala su hali mga titene apusu tena da mbanga ten chala tefada tena kikanga angazo ten chingi nja piso meton sugi siyasi ten chukua wesu
3: kani mingi ina adwane kitonga so ame mata kitonga na yae memsi aguna tene niko jona devonti mbanga agichitene azo niso adwa tipe ingi za niso ala muanga jumota la titene ala pe ni bon so aga amverso moso akifan de ni titena la peni kete kete ngu jusqu'à concurrence de montant et mingini a passé katonga soa iso so akifasona niveau ti azoni kati tene aza faso lengangu nando ti azoni so titene ala respecter engagement tala agiye soa siwande ki gwande li ando ni angbanga ti na pekoni ande même si ya loza ya pe si tene ni aga afani biani ke ba ye tonga so ekeda asiwani faso adwati buli ti ba komanso alingbi ti tena sarani aki question on est anti c'est wata là aussi et na ba commence même à limiti rock et limiti mon poko tala ti ba commence à la sarani tonga so teneni angbanga ngati angbati ti ko ande tene aussi mingi tando ti c'est wata la so kwiso ay kinzonia pe na yani agiti tenel tonga na lobi chamba chilo e longa kolo na droiti tenel waranga tonga na ngwe so titi lo aga ici ton lo warana pe aga pale ngati mon petit bi chamba ti mo et puis aga sina titi mo abina pe agande kwale idonk so apeti mulegi na wani jitene logo na teni na dawan singe. Si tonga na lo de chiti ape si lo kwe ou si tonga na wara amena contribution chambe na zo solo dati wara ni lo de chiti wara pe aikina le genji tena se wati lo ala undani asara ni ou si tonga na de chiti desi eritina pe ase wana undani metonga na desi eritini lo ki undani singe so ake doa chala la chitene na pekoni afutani epi apeti mulegi chitene abile nando cha molenge solo zana pekoti lo inga pe ou aratene cha menango bote solo komosi ti sarani cha de chunzi apeti tene alekere na pekoti lo osi
0: nasi pika ngopatarati soke la kwe ti faten chindia wala nzoni tambura tia wave Afrika nando ndende paka akrewa ambeni tonga na kuwa sia wesu ala kizacha la kagitene ni yamba tonso ambeni la si ata tenchi kwa kida la kiguna teni jusqu'a tite na unda ngeza chala na yache isu giuse su wala soke nambagi anikifu fagiratin jaso so wala si ya kinzoni sewa bia fika limiti na muna sana kusala
3: So agitenti zwa koko amina zwa da so la terme mata kwa problème chini ape mambeni se a question morale a question so la si a pousa zoni ka bon ni guchunda boni tunga na yezuna da pesoni guchunda ko ki lingiza chini tunga na kugashi la ni guchunda no si don amina zwa tonga so so agida zwa koko ti te lobani en fonction ti bangondo ti lo na peko ti kumba so si wo na peko ti zo so si lo na lo biga la pika pata wa tencha me si la so zone ki da peso adu gimbi tonga na zwa ki da pe me mongo chunda boni adu bon amina ki tenengi jana kono mingi ni peti zana pe amina te me mata kono mingi mezuna kuyo bon bibi teni timi ya so agigungo li ti zwa koko fadeso na ngwe so nando tine amina tene tenando so fe
0: Il a la tête en sous bungolitizo, coco biani, tonganaigo et kekechunzi, nala sou, na yikuesso, à la fadigina tongondani, à kimbeningo, pochipatanguiza, la kelimbasso, mena bangunduchala, ambichi, wala gire, chia yi, wala salimbi fadetinazana, si, si, zoni titene, à marachak paliton sou, tongana kuyasi, wala songo terre, wala nye, à limbitene, paliagana pucha, abe africa pen, nayati, akapacha bimwa kelimbasso, na pucha, na mama, wala babati.
3: So si adozuna hier la petite lekira girani tonga na beni association ici tonga leketo association soit qui n'a timini activité déterminée et na yacha association ni ala za gira cheni soda amuna legi ti tene ala wa mini couverture dans doni bien et so amule gane ti tene na tambla zoni mais mingi ni ala sa gini tonga so donc sa gitonga na chati quartier imagi terrain na quartier tin bon ibike lemba ibipe ikelemba ti 50 000, 20 000, et puis voilà, un bon baba qui est maintenant, non, il m'a le sol, le roi, le Johnny, quand même, le PC, un bon, et à Wagimingi Tonga, so, à question, si Mango Terra, tu te n'y attends pas, mais parfois, attends pas, zone à paix. En zone, tu t'es peut-être si, à Dombeni, à la petite, manifesté, n'aïa, tu engagement, tu t'es zoko, quand si, un benimbiti, qui n'est engagé, si, ton anissa, à n'a pas, bah, aïe, ton asso, à petit, ganado, tu n'y singe. Tenez, ce benimbiti, tenez, c'est que bon, à qui, beningo, bon, soit, qui moule, gena, zoti tene ala zangi jatia la kete kete na terani bina pekoni ala gatimuni amona alege chitena la sarambeni ye na dawa ala mainani mangati wala ngo nginza par exemple prena banka na interani kwe da aneka mingi donc ni la zona pa apreferi ti pasi tonga so ashona pe menati so kwa yi kesyon ti mango tere e non ati mango tere si tonga na mena ritarada agi chitene azwa kwa inga ke ni ki na droit ni ni ki na obligation ni et si tonga na ki obligation mo sarati tene mbati mo si awarani et si tonga na droit mo il faudra mbati mo sarati tene monga komo warani tonga so yikwe atanda na ti mango tere isi alingbi ti unzi na ti mango tere
0: singi na mingi nala e dabecha awa be afrika so ala ki wafango gerenja na da sindagi pakara marcel krewa sinele pika patara na ti kwa singa chie na lango chila so ikir singi la nala
3: bilami ki nala singi la mingi
0: kota singi la nga aguna mbagi chala nando ndende so singi na nanda pre ala soroda fono nandiki luka la kote na chia wangu nzo nifango legi tambora maingo chizo koko ati Nikolai manitonga swawe donga na kwale asi na pokoti ya kilimba kigiton so se ngite na lekere teneni ekir singi la mingi na la iwa raterande gina biko osho la jeudi tene tu se kapanda le chinga so la ko en kosa ko sala ndre chala chimbi Elvire Kentombe bitine na la a lundo pepe ngala ko na da fond de kiluka tene chianzo nya ko singa nzo nya wango ngana lige so akitinchi maingonga na siri